Nāyīn dāmbā tāng, māng tī māng tā zhēn tāng, tī nāyīn dāmbā ān yō tō, māng tī māng tā zhēn tāng, māng tā gā māng tā tāng, tī gā nāyīn tāng nī tā mūrā yō tō gu nō, tā dā tā wē tō jā nā, dā sī mā jī gu nō gu mā gā jī dā tāng nā, dā sī gā mā dā tāng nā rā, dāstīga mādā chāna rā, mādā gā jīdā chāna rā, dī yīngā tā sūsū gudā, māṅthī māṅthā, māṅthā gā nāyī tā jirīyā. Yāyā ngī zhōng gā dā sō yō nā ngāmir tōngu tāngdā, ngī zhōng gā dā gudā shū nā dā yīn, shū tī dā yīn, shū nā dā yīn, dā tī, nā, dā chū ngī zhōng gā dā lān yū guā. Dribshī dā sō yō nā ngāmir sīmbā tāng, māṅthā tīlī shōngyē dāyam, gārshī dāyam, jīvshī dā sō yō nā ngā mērā ngā wātāṅ, tēnshē tāwē dāṅgā shāchū sō yō nā ngā mērā dāmbā jīg pāṅ yō tī, khuār nā dāstī tīrī, tī dāndā ngī zhōng rā, jīpī nyamātāṅ chōng dā gūnū rā, tī nā dāni tēnshū tūnshū sō wū chā ngī zhōng gā dā tī dā rā, Ya, jipi nyama tong chong di kua yuandan dengu ka, yuandan chong da. Sali sashi, malil hazan, mastak pali ngay urcha, chong kar, xawe jiwa tawa, datak ta chirin da, wudu chong ka shi, mantaga manta chong da, kar shi, mantaga nanyi chong da, ya nanyi ga xawe jiwi, xawa chong da, dito khundi ka, uru dekun dhi tawayi nan dhamu dhari. Ta nyiwa tretze nansi ghe kanshin jikpa shay pa na ad guka, tretze nansi ghe. Yayan tskito uma li dhaji yotay may pa tang kuma li chan tijan ti, anam tang tak chan kopa li. Chara yotay may pa tang poda tak na muda tak, manga thana yome tang. Jinta chewa namla yang tongla nyakpa yome tang, tansha lhama yome tang, tsutong zhutong ma zhuzi, itag nansi nambara yi di. Nansi ghi ta sotso yin guwa zhudunda. Tena nansi ghi teka dhatsa ghishana, tong dhortan zhukka, tani nansi ghi shitakhan jikha di. Tela nanyi nansi kantan kanshin jikpa na maa dhatsa tawi jisa kanshik tawi shchila jikpi dhatsu yo na maa ngamala nanyi tongon jikwa yin chong waka la tongon chunshi cha dha mai pa khi chiwi dhatsa kanshik tawi ayan gunu tel da nanyi nansi re ta dhaga chak nansi gin jikta jayang tukton uma li du tsuka tana tukton uma li Dachi yotan mai patan hant guka. Da manti tsikcheche nansi kanshin dhambar chirwaad yondo tenje trapa rinyi yopa mahto hachir manti thar gerji tsikto umali ki gir. Manti thar gerji guka yondo tenje trapa rinyi aringa yopa ndopa tenje timjo no datati nuti tawariya. Dattati nata yundu tenji tsutsu nara mangtata gu namare. Tajir uumi mangtun liya tokkar shaatsu nara, shiwar shaatsu nara. Da tajir uumi mangtun liya tokkar shaatsu yi shedajgna chukkama chukkata nata da tukhanji kakakumna dende jiksa gu namare. Tajir uumi mangtun liya tokkar shaatsu, tajir uumi mangtun liya tokkar shaanyi guri gu kong dhignar shaavi yil dhignar la shaapi li dhignar na shaavi li dhignar, shaavi li dhignar, ti chikhen dhignar na tajir uumi mangtun ti shi gu gu mu gu gu shi yu ta shaawad gara, shaawad ti kani sha gu gu ta shaap gu nara, shaawad ti kani shi gu gu gu gu gu shaawad tham shaay gu na Shavi li tzichir, nyaa shepi li tzichimar. Tena ta tajir omi mantong liya tokkhara shaa tzichimato. Tajir omi mantong liya tokkhara shaa tzichimar. Khun chuzi tajir omi mantong li nawi tang chay la sokha tokkhara shaa gunu wa ghanta tong tong zina tajir omi mantong gunu nidu khundi nawi tang chay la sokha Хтоншич а даймга кылык күнэр тажир

0: Italy Lisa Godi jo team choneta krige na yo ajo Lisa tan jaguri skap dete ta ko china mo kino gu na ma tra de ji ji tri ma la go ma gun jaguri skap te ta sta mo sta mo na ta go tai ke pitang e te ta da mo kino ta te jig tang ti da tra ta mo kiwa tu to han ja ta ta rang dira Lisa ko chag no ne di gi gi chi ra ta na chu tong mo ji ju ᱟᱨ ᱡᱟᱝᱜᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱤᱱᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱛᱚᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱠᱥᱤᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱛᱤᱞ ᱥᱤᱢ ᱥᱚᱞᱟ ᱣᱟᱵᱤᱫᱟᱞᱤ ᱦᱩᱭᱪᱟᱜ ᱱᱟᱝᱛᱮ ᱡᱟᱭᱫᱟᱞᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜ ᱠᱷᱤᱪᱩᱞ ᱛᱟᱢᱛᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱩᱛᱟᱣᱟ ᱠᱟᱛᱮᱨᱚᱜ ᱠᱤ ᱛᱟᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱛᱤᱜᱨᱟ ᱢᱟᱡᱤ
1: ᱟᱨᱟᱝᱜ
0: ᱠᱷᱤᱪᱩᱞ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱦᱩᱭᱪᱟᱱᱩᱱᱛᱮ ᱡᱟᱭᱫᱟᱞ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱤᱜᱱᱩ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱤᱨᱮ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱛᱟᱫᱚᱠᱚᱛᱟ ᱫᱟ ᱠᱷᱩᱡᱟᱞᱟᱠᱟ ᱭᱚᱠᱟᱞᱤᱱ ᱯᱷᱟᱵᱡᱩ ᱛᱟᱨ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱩᱜᱩᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱥᱟᱭᱪᱤ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱫᱟᱣ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱨᱫᱩᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱫᱩᱜᱩᱱ ᱠᱷᱚᱴᱚ ᱪᱤᱜᱢᱟ ᱛᱚᱱᱪᱱ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱞᱤᱜ ᱢᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱤᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟ ᱠᱚᱨᱫᱤ ᱠᱩᱨᱤᱭᱟ ᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱚᱨᱭᱟ ᱤᱱᱫᱚᱱ ᱜᱚᱭᱚᱱ ᱢᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱠ ᱜᱮᱛᱮ ᱭᱟ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱫᱩ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱨᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱜ ᱜᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱪᱟᱨᱡ ᱜᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱫᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱢᱤᱭᱟ ᱢᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱜᱩ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱠᱤ ᱜᱟ ᱠᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱟᱨᱠᱨᱤᱫᱤᱠ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱚᱠ ᱤᱠᱮ ᱠᱷᱟᱨᱡ ᱜᱨᱟ ᱢᱟᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱫᱤᱫᱟᱞ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱚᱜ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱞᱮᱱᱛ ᱫᱩᱜ ᱫᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱢᱟᱱᱫᱨᱤ ᱢᱟ ᱪᱮᱛᱩᱝ ᱫᱤ ᱛᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟᱱᱤ ᱢᱟ ᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱭᱚᱜ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟᱜ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱠᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱵᱪᱤᱨ ᱞᱟ ᱛᱤ ᱧᱮᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱝ ᱡᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱝ ᱡᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱪᱟ ᱥᱚᱵᱪᱤᱨ ᱛᱮ ᱧᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱪᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱟ ᱡᱚᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱪᱷᱚᱞᱚᱜ ᱱᱟ ᱠᱷᱚᱜᱩ ᱪᱤᱜᱡᱟ ᱠᱤ ᱡᱚᱯᱛᱚ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱟᱱ ᱢᱮᱠ ᱤ ᱡᱮᱱ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱢᱚᱱ ᱢᱟᱭ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱥᱚᱣᱤᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱢᱫᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱢᱟ ᱠᱷᱚᱢ ᱛᱟ ᱱᱮᱣᱟᱨ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱛᱮᱭᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱮᱢᱟ ᱫᱤᱥᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱟ ᱢᱟᱨᱴᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱩᱪᱤᱜᱨ
1: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱛᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱱ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱟᱞᱚᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱜᱩᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚᱨᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱤᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱜᱩᱞᱤᱥᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱫᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱛᱤᱪᱩ ᱱᱤᱛᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱠᱩᱱ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱟᱨᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱟᱞᱚᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤᱠᱷᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱪᱟ ᱫᱚᱢᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱤᱪᱩ ᱛᱮᱡᱩᱱ ᱡᱟᱡᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤᱨᱪᱤᱱᱤ ᱛᱤᱪᱷᱟ ᱜᱟᱨ ᱛᱚᱢᱩᱡᱜᱟ ᱡᱟᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱱᱟᱫᱩ ᱡᱤᱱᱪᱩᱱ ᱤᱪᱩ ᱛᱮᱱᱪᱩ ᱛᱤᱪᱩ ᱠᱚᱴᱤᱜᱤ ᱡᱩ ᱛᱮᱱᱪᱩ ᱛᱟ ᱧᱮᱢᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱛᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱭᱪᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱱᱟᱱᱩ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜᱱᱟ ᱪᱩᱠᱥᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱡᱮᱞᱤᱜ ᱱᱟᱫᱩ ᱢᱟᱥᱢᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱫᱤᱠᱚᱨᱢᱩᱡᱜᱟ ᱚᱵᱡᱮᱥᱭᱟ ᱱᱩᱱ ᱫᱚᱥᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱫᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱞ ᱠᱤᱜᱮ ᱡᱮᱞᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱱᱫᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱭᱩᱠᱟ ᱭᱩᱝ ᱜᱩᱱ ᱫᱤᱭᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱞᱤᱥᱭᱟᱫ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱴᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱫᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱫᱚᱜ ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱴᱤ ᱭᱚᱠ ᱥᱟᱭᱤᱛᱤ ᱠᱚᱵᱨᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱟᱱᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱡᱤ ᱴᱷᱚᱞᱚᱜ ᱛᱚᱢᱱᱟ ᱡᱚ ᱢᱮᱠ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱫᱚᱠᱤᱭᱟ ᱞᱤᱥᱭᱟᱫᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱩ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱨᱤᱝ ᱡᱤᱱᱟ Tā līshā tā kērīn jū kūnda tā chāndaṅ kērī tā khyamdaṅ nāndrā, lōmāyān nāndrā, yāng līshā tā lōpchāṅ tā tsukkāṅ tā gāñi māshik īnzgā yāng sōngi līshā tā ndatabay kūnda tā tā tū khyamdaṅ nāndrā, rāng lōmāyān nāndrā, rāng sāmlōrī tā ngā līshā tā ndajū tsō wā rā, tsō shāyī kī chī jū tsō rā, gīrgīn īnjī nā rā, ndā tsū kūnda yā mūgī tā lī līshā tā vijagyō nā, tī kāng kā gīrgīn tā kūna shā kūnu, ndā mūgī nyam chūk gō sā tā kā nā kā vijal shā kūnu, ndī ngī thalā tā kā zī nyam chūk rā, tō ngī khyamdaṅ nāmbā tsō kā lā pā tā kā rā, lō chūng kā shā yī kā tsō ngī nā yāng, rāng tūk tsā kā zī mē nū kā chēng kā, ndī ngī tā ndē tā hā mā rā khyamdaṅ tsō kā yāng, chāsar kūna rā tā, shā yī tē rō rām dā rī yē chū, ndā tsō ngī nā hā chāng kā kā chēng pō rī tī nā, gīr gī nā tsam dā nā rā jī tsō nū kā chū shā yī kā lī shā rā jū ndē tā khyamdaṅ kā Rūgurāmda kāndhārī yēgōni nā, tī hāñchī nī tāg nāngā kāmdī khyamdhāk kārgī shāyīndī yāng kārzū rāngtāng nī rā chāsar gōn līshāz gā īnsam dī gōbdhī nā, nīgī nā mā rī nā, dāzū ngī thāni yāng gīrgī ngī kāpdhārī nā. Rē, rē, rē.